106.3 so ena utie nyankopon abo gosoro no wonko so nhirawo na obie kwan emfama wa akwansen nyina mo baby a utie ye fribia nyame wo nhira papa Emena so aye kedjumedie na egun. Obedie ya to ne di ka chire Jesus. Transi akosi no mi ensa. Na menim sa. Toni ye nwe sa no hwire ba ko ne fa na we ni mu. Na me be ma wasere. Yesu nyame o ti ase Yesu nyame o ye ni ma kase. Yesu nyame a won di hwiambo.

Chese ye siesie ye ho pa na chese bibia ebeba. This month ne die. Ne ye de decide ne be si wosa month 4 ni nyine. Ebe chiro kwan ya.

0: 0302-216-561-0302-216-562. Now, also be to me, Abba Fidi. So, just 1 minute. Now, your compatriot, Otifwa. Yanko.
1: Hello.
0: Hi.
1: Mpacho, good morning.
0: Good morning, Hima. What is saying?
1: Mpacho, divine selection, Boko.
0: Good.
1: Mpacho, Grace, the Aquaman.
0: Okay, my Grace, who here?
1: Mpacho, you.
0: Okay, Yanko.
1: You're Rade Ishra, Mopa.
0: Rade Ishra also.
1: Na, John, we na ye ka ye, chapter 6, no. Mimi who say, Bibia, beba ye nse, mana bibiu, beba yama ye nbiya, no. Yama ye nye de, enso.
0: Enso.
1: If you say, Rade, ama nini anso ni abofani ye yanka emso nanko onchi mi ifi di nkwa ofona na omekwa wongu ishiya asofishe mema kwa mpo ekasewe du dokunu kwa na sene eti mema itube chumi di dokunu bete 5 nchi na mna kwa mpo diye ebesu wong na iwe nipa bebre ankwala kwa mpo na imia mpo nyede inka wong nchi mi mwuse kakura ibi ubibaye ama yenu no yen value yema ye muse ni ani peyi wa yama yenu no ye ni so edu mri bi ni pa de bre wo no ma we ya de ma won kra na me ni so wo peke se
0: ke bi
1: ke se pa so o pe ka e so nche ya nse no we muse wa ye pa bi yama ni ti ke tru e bi obi be yama ye mi ya no yema ye ni so se ni erade e ma ne ni so e ni akora no e ye ye no o di feeding crop for no ye nse sta ni se se di bi ye ye se bi bi be yama ye mi ya no ema ye ni nye de enso pacho me da se
0: ma grace ye da se bebre nyame enshiro bebre ye ni so ne ye nsa beka no a ebetumi aye na makese inti 0302216 561 0302216 562 inti no nyame yadomo a menu nyina ye besan ehia ewo fidie so biom na ansa ye besore efi fidie ne so wo de ti enyumwe ti enyumwe ti